0: מרוקן אקושט כהלי אמך שוש כהלי נלצריב לינקשטא וליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן אקויס האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל יחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאים שקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקחצ'י
1: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A. Una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-3390 y 4650-0992. Contamos con su Cursal en Metamercado Talpetate Área Mayorista. Comunícate al 5350-4385. Distribuidora de huevos Inversiones Niro. Trabajamos con producto a lo puro chapín. Huevo Nacional. Estamos frente a Centro Médico Nuestra Señora del Carmen. Cobán, Alta Verapaz, Periférico Norte.
0: Servicentro del Norte. Matcana chaknajigata truk chichaksa hunak lirukbe. Kim chitiksa Servicentro del Norte. Nakakol rishla pelebachich. Arantatesh kulchisasa chol e blinekeshnout galkahlek chirish. Frenos, suspensión, dirección, shalbali aceites. Uthoganakwilikahel linekeshpanu hualcha bilut humpatzakal. Sa Servicentro.

0: קנקוויסט כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונטיש קביץ הלב חו קנקוויסט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבה ליכה להנחלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבה מקוון לכנה סצ'ואם רלבה שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חו קנקוויסט נאושמן לצ'ואוק שצ'ובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חו קנקוויסט שובה לכנה נקוון סצ'ואם נאושמן לכ כהל הרניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך, עוד חוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב שקקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סאקצ'י.
1: Pegadito, suavecito.
2: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano.
3: Este verano.
2: Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria. Te esperamos.
3: Te esperamos.
4: Queridos amigos de Guatemala, les habla King Clave desde California, Estados Unidos. Queridos amigos, quiero invitarlos muy especialmente a acompañarnos este próximo 10 de julio en la experiencia Judy. Será una noche llena de música, recuerdos y solidaridad para apoyar a los niños que luchan contra el cáncer. Espero saludarlos personalmente y compartir junto con ustedes una causa que vale la pena. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto, muy pronto, en una noche mágica. King Clave.

כאן אקוויסט, כי החלי העמך, שוש, כי החלי נלס ריב, לינקה שטאו ליקווינק, עוד מלאכה בלי איש, נקה כקוונטיש קביץ שלם, חוקן אקוויסט האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה לחלה החלן, שתייחלסה לקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לחנס עצועם, רלבל שתייחל שקו בלי סאך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקס, שתייחל להקוואם, חוקן אקוויסט נאושמן לצעוק, שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל, עוד חוקן אקוויסט שובל לחנה, נקוון סאג'ואם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונטיק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינה אחך, עוד חוקן אקוויסט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינה בא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סא אכצ'י.